0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går så tok jeg en telefon som jeg tror er de fleste menn sin verste mareritt.
2: Så du tok telefonen for en mann?
1: Nei, altså jeg ringte en fyr, og så hørte jeg på reaksjonen at han var sånn,
2: Åh, en sånn telefon.
1: Det svir i sjela.
2: Åh, jeg trodde du mente en telefon som vi menn ikke liker å ta, men en telefon vi ikke liker å få.
1: Nei, ja, en telefon vi ikke liker å få, i hvert fall ikke av kvinnefolka.
2: Hei, husker du meg fra i sommer? Jeg er gravid.
1: Den kunne vært ille. Den kunne vært ille. Det var mer, hei, du, jeg skal henge opp 20 bilder på veggen, og jeg har ikke sånn laser eller vater. Reaksjonen jeg fikk var sånn,

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Vi har besøk av Bård Tufte Johansen, aktuell med showet Prøver å være positiv. Veldig hyggelig at du er her, Bård.
2: Takk.
1: Og apropos prøver å være positiv, jeg så siste posten din på Instagram, hvor du sutrer over at det er for få reker. Og rekesmørbrød i kantina i NRK.
2: Jeg sier at det er lave rekekvoter i NRK. Det var bare et svært brød, og så var det 10 reker. Jeg tenker at det er positivt. Det er jo havet sliter, og der tar det hensyn.
1: Hvor mye reker tenker du skal være på et rekesmørbrød nå om dagen?
2: Nei, det jeg gjorde der, da dyttet jeg alle rekene over til en tredjedel, så spiste jeg en tredjedel.
3: Ja, du gjorde det, droppet brødet.
2: Og så droppet jeg brødet,
3: det er jo så smart, det har jeg aldri tenkt på at man kan gjøre
2: før. Jeg er ikke så glad i så mye smør heller.
3: Nei.
2: Så, nei, så det, da fant jeg en god løsning, både for antall kalorier og smaken.
1: Men det er jo gull å lage en eller to skikkelig gode biter i stedet for loff.
2: Er ikke det ikke god livsvisdom i det da?
1: Det tenker jeg er et bra...
2: Lag et par skikkelig gode biter, og nøy deg med det.
1: I livet generelt.
2: Ja, generelt.
1: Klaget du på noen annen måte? Har de skjerpet seg i kantina på NRK nå når det gjelder reker?
2: De så det kanskje i NRK, kanskje de tok lærdom av det, for det, noen hint kan det være. Men det er, NRK-kantina er jo liksom, det er en hyggelig sted, men det er jo hender at de tapas fra NRK-kantina for eksempel.
3: Ja.
2: Whoops.
3: Whoops. Altså jeg må bare si, jeg vet ikke, det er jo litt forskjell på Oslo og Trondheim når det kommer til NRK-kantiner, ja. Men jeg synes jeg husker at der serverte de, i Trondheim kunne de servere blå egg på brødskiven og sånt. Ja, har du noen gang opplevd det i Oslo?
2: Nei, men det, jeg synes NRK, internt, men de har, generelt så har kantiner blitt bedre.
3: Ja.
2: Men det har de, så men vi har jo hatt, jeg husker vi hadde Robert Gustafsson, han kjente svenske komikeren,
1: ja.
2: En av de mest kjente, og han var med i Åpen Post, og tok med han opp i NRK-kantina, så fikk han noe sjokk. For de svensker fra som bor i Stockholm.
3: Ja, og de får jo alltid varmmat, ja. Som er sånn god varmmat til lunsj. Ja,
2: jeg kunne tenke meg pasta carbonara, jeg kunne tenke meg rødspette med litt remoulade, og så er det bare brødskiver og... Nei, det var flaut.
1: Med 10 reker på.
2: Ja, ja, nei, det var ikke bra. Jeg fikk bare Hamar en gang og gjorde stand-up, og da var det før jul, så spurte de, vil du ha juletallerken eller tapas? Så det var som julemat, så jeg vil gjerne ha tapas. Vet du hva tapasen var?
3: Juletallerken.
2: Det var en skål med ribbe, en skål med surkål, en skål med poteter, og en skål med pølser. Det hadde bare splittet opp juletallerken. Så ja, men herregud, det er jo tapas.
1: Ja, det er morsomt.
2: Ja, det er kjempegøy. Og jeg tror ikke det var en joke heller, det var bare...
1: Men du spiste og var fornøyd?
2: Ja.
1: Prøvde å være positiv?
2: Det ble god stemning.
1: Ja, ja, ja, ja. Du, tusen takk skal du ha for at du kunne komme, Bård Tufte Johansen.
2: Vær så god.
1: Lykke til med ditt show.
2: Tusen takk.

0: Det er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

Riktig bra låt. Er det Simone fra D-Sound som er med på denne, eller var det omvendt at Simone fra D-Sound er med på AHA sin versjon? Dette har jeg ikke satt mine bein opp I, men jeg har konkludert med at det et veldig bra stykke musikk fra Da Savoy. Og når det gjelder bra stykke musikk, så det jo sånn at når vi sier rockeklassikere, så kan jo du sitte og grinte litt på nesa og si «Nei vel, da tenker jeg rett ut den nesa di, ja».

0: Rebus.
1: Vi spiller et knippe låter. Du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord, og i premie kan du velge mellom to måneders Viaplay abonnement eller en P6 T-skjorte. Når du tror du har skjønt hvilket ord det er, så sender du en SMS, kodord P6 til 1904. Og så skal du få et hint også. Vi er så vidt i gang med den. Og her er rebusen.

0: way to heaven.
1: Det er sommer, og vi fyller den med de største rockeklassikerne. P6 Rock.

CC Cowboys, de spiller på Brandval I morgen på Joker Brandval, så da kan du både få med deg konsert med bandet fra Fredrikstad og handle samtidig. Ellers så de også I Fauske på lørdag på Gatafestivalen. Jeg tenkte også jeg skulle ta en titt på hvilke konserter du kan gå på I morgen. Det jo fredag I morgen hvis du I hovedstaden, så det flere artige ting du kan delta på. Du skal få vite mer om det etterpå. Først skal vi ha både litt irsk rock fra U2 og alle

morgen så har jeg tatt en titt på hvilke konserter du kan gå på. Jeg har plukket ut et par ting som jeg tenker kunne være artig. Da. For eksempel så kjører båtservice Rockecruise Fjordrock 5 år med rock og reker på Oslofjorden. Hvis du stikker ned til Rådhusbrygga litt før 7, så treffer du både musikk og sommerglade mennesker i partymodus og det. Hvis du ikke er det denne fredagen, så er det faktisk hver fredag i juli Fjordrock. På Herr Nilsen i morgen klokka 9 så spiller The Police Sting. Det er altså en hyllest til Sting og The Police, så har du et par bra konserter i Oslo i morgen hvis du har lyst til det. Straks får du Supertramp, først Crash Test Dummies.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei. Ja, ja.
2: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja. Hvor skal man dra da?
3: Biltema!
0: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!